Okay, well, ententem so bra Facebook na be hwa de bi. Kokobo bi a eye nurse ni ani ase doctor bi e de ama. E fa enipa bonifo ya wo mo etimi eji nipa ensem adie. Enu nti ontwe sika nsi wuso, ontwe to nsi wuso, but e kwa yo be fa so agye ade na firi unsem no. Che se odwun ho a ontia se no, yesi omo de chemical bi eduro bi a wo mo edi edi sa adwuma no. Otumi di kan search kra anase waswechi anase ohugu anim anase mpo drink otumi di gum na ma wadwe na dane kra de obeka bia na wo ye bia ma hima no pay bia ma hima papa nti odi ye ma Jeff mami na memmo na ye ntie saa arehosem yi sanse wonnim ade ihuhwe wo kwa na obi e de bibi e de afa won searchi na etumi awura woni padua mu asasam adwen ne obeka bia na wo ye anase odi fa waswechi ana se mpo wohu odin framba hu agu so de obeka bia na wudi so ei case na hu papa ze bebe ye dru no eno nti ye met ye ntie eye sa ensemi na ye hwese eye ensempi ye ntie doctor yasemwa oka ye ntie okay well yeah hese me hese yeah nsa beka yeah tape ni ye na fe yeah dia to ye nim ana manim na fe mo hu se de nsem no esi ekro ewo ho no mo enu nti ye hese ye nsa beka ye tape ni ye na ye nsa aka tape ni ye na ehu se se de ye nsem no esi etie well yeah okay

0: wo ho adwiri wo mo kakra ene de ekɔ no ba mpempre kura so so wo hu ba bi a wo hye a sa adwumi de na ekɔ so kura da wo kɔ hɔ akɔ hwe ne kire akwa ba wo be hu de wo ti wo video mu a sɛ sojafo barat na de ekɔ so so de barat de mo ba ba chiwo akɔ ye wo sa wo sɛ bɔne be ne wa ye ami na sɛ mo no ehye de ntɔ so papa ba ni ne mu no apɔsu fo abe mu a wo mo gusu wo mo ye hwe mara sɛ leader apɔsu bo kura hwe mo be fast wa de akɔ ye no ate
1: Alfred wo die gyina ho abrante ya no mfonini ba kwa de ba ye ntimi nyi o ma bona de gyanti ye ntimi nyi na wote ho na o mo abono papa mo je free ni hinimu ni nanu anya sam ketwa ei ene wo die mia wo die abene wo nipa bonfo insa no papa enti apostifo no si o mu nya kwan bia mfaso hunu ba bia abrante ya no say I have
0: investigation dey on the police for investigation dey usually mean nyina no make me no wey do honko mo ku so mo ye adwuma pa na mo dey ye jwo mo di na mo ye di asese two form no dey ye tie ne say e uti ti mo am so ma send send dey e friend say text messages bi screenshots bi a omo ka ho asem e wey ni mo say e abrante e no wa be di fraud wo mo e yi wo mo sika nti omo send text kan fa ma wo mo anya sa dia on be kunu bi atua kane ade na 45000 na wa defraud obi no eno ho na mo ma ba chiri ndo mo so mo jo muzika woni chenje bu sense ne sense ka no emfamra na yiti tim ri asitu tu fomu anu ese wi ochire abrante ne chire ne busi afo no bi nimpe bi a ono mo ne boss abrante omo hye na so onka sa wa no so betumi asi so ono na kuma mu na
1: ode oka
0: ye tibi a woman tin o gya tum na ma gya no e so wa kire ni mpe bi se sa sika no nyon nko na eyiye na onu nko fu bi nto mo kwedi o ma so mbi o munya e no mo sen ne mra se de bi o mbi no ba de ma tie ne se obe bi nso aba se da sika na o mo nko fu ni bodi no sika do do ni nru sa e nru 45 na 15000 fe e no mo yiye en ti de o mo kan nya sa na tie se if the information is anything to go by na je se kwaye no correct them se bi a wa gyo mo sika aha nti na e bi omo so mo ye ne ta ba ni mina mu no ni mpokwa ti bi e ti sai mu a
1: ano odin
0: o force no so onka bi bi a wa hwe ya na de onye e kura bi a wetumi akwaji atum se waye se de be ya mbeja ni nti ba ni mina mu na apostle fo no busu a omo ye hwe ma ti sia mpimpra me ka se de me nye hu omo nye hu ba bi a wa shepote e o bi se adwuma no na ye de that two form the sanity bi o gran se ono abrante ni fusu na wo ba ro hwe sin no de e kwoso no a enye fosu mpote mu ha baabi ya na wowa ya tete no no na de koba ya ne se ye se jebre one oba bi di nkomo se one ne kekan se ope no ne sa ne manye ma na so mu de oba bi ne trapo no e no no tu ka ko so oba akro no ne trapo no okono ho tete o ma kekan ma na fa nto oko ye na mse omo ye no so domo ho a omo akwa chi na akukata zense ma de se omo tete no no ba ni nyina fosu fo e di echi di e hwe se free sabri ya e ko no bibi ato from ewo ho se ye hu no se bi information fufuru bi beba ye be ma do meti fo nyina so ati
1: branch ya no kura team so wa ye mpese rasta man na enhoma ye dia chichire no no de se ya na o fem wo ho a wo mo ntua na mo bia enye nwanwa se bia kina de kranche no sanse enhoma ye dia chichire no no utimi se nwa homa pa de mu odene ni bi a na wo di nsuo gu ho a ebesa ahyehye wo ni bi pa no de chichire branch ya na obre na abrante no wubisabisa mu no owo yire
0: for now dey me nyenya da information but all the same ni betumi e be cause why dey akire
1: ni
0: egusa but we nyen fish yan be say bi asa
1: ayo nti wudi e say dey abai asem no mu odu bambofo so dey akire mu ani ni akire ni mse be do anwumre no bibi e wo mu bia be firaba na yasan tonkra why
0: abos
1: aha o ka bibi Alfred hello Alfred
2: na o campus si was in be si bia na man bobi wetri na wo hwe homa ye dia chicha branti ni moja
1: enyamre
2: na 45000 bu sense bi wo ho de
1: ah semu ana o se obi nso se enuru sei ti se asem nan kasa ni nu hye da na ho
2: ene ye twa posifo e bia ye no ti posifo be kwa na ka posifo ama ne bo na wo de ewie no
1: aba Alfred na wo ka bi to azo
0: mejeje in fact for suhanu oba there was central north regional police command wa ha na se region no central ya chief me mi nsa headquarters ba ku fu so ha ehwe ku so

0: ebia me ka ma kire da sem se ama kire da si peni bia e bohia peni dia nya de papa o kakaso wena e peni wa na e peni bum kakaso hia una e peni a nya de papa and let me more exclusive interview not less than 40 minutes and e betwe kinkomo is one of the best interview obenya ne de e on live insha 104 pon e more surprise Nana adu jam fi kumenin bere makasi audi kan Nana shamo ana dudu ade freno nyenchen ne ase enkoso ohene ande otie ni interview tie abande de yenin be fi ase fifie bebi ofi bebi watena kakra bebi anyankopon de denti kra no dan ya de because we ase ade ba kwen your life on your Facebook page Inshra 104.5 fm Ayene, adama, nyankwada.
1: Fia, waja.
0: Akwa baso.
1: Meji usuibu.
0: Ure, hukwa nika siya menya pase michi yao. Siya anu wakasa. Ema anu wapa.
1: Misu meni aje pa. Sene, mini minu ya peni. So misu, eshiya.
0: Mimi asanka.
1: Asanka.
0: Yanwe bebiti.
1: Asanka de boyos.
0: Yes.
1: Di uwe mi.
0: Ese pa.
1: Mini misu, mwenye ntafuana.
0: Yejuma bako. Eshiya pa. And then all the friend yeah me am the baby from so me so baby from ah why my obi akọ from asanka na msi anya hwe nana
1: papa
0: ye di kan no e gina crop ye kotoko hene asante man wura nemu so some power de some man I mean sha
1: that's it
0: and then yan shene na as again we are safe na nyina because I mean video no put up see na papa we na musu men ba twetwin komo yi that's it
1: musu me that's it
0: and me pian kakra
1: my ready
0: Udi pa de science na obenye nkomedi.
1: Me da se. Edi a me ma me me ma me nchia atifu a eti Ishra FM. Especially asenka
0: Nebo
1: Usman program you so. Me chia obibia. Me chia me amira Santimira otikoko so. Mira wadaruma onana odishie na me chia we. Na machia me ame ma me nyankyere ni ase hima na na ye aduchu wa amro san hofe abrewati ababia obia oba mechia oba mire mfi shamo movement for change foundation fo nyina wo Ghana babia mechia obibia asanka
0: nana
1: edi ame maame edi maame na me nana edi maame eye kwame nso a wode meto ohempon bia na owo ofinso abofo friend nana so a enti edi ame maame ne me nana de maame ana me papa de maame mo frase e kwa me so a
0: na jese wo de ahini na na wo mu
1: nana ka se me di hene enti abam
0: bem
1: na ebra omo wo me no se ya na abrofosem kakra bam titama omo ye abrofosem no na omo maame George Morgan
0: enti Mr. George Morgan nana kwa me so a nana adama ahina ofi Hena watana kakrada. Ansana. Yura. Wadoye nuwa bakwa semu. Yepese nkofu huu ye. Andi ya duba ase nkofu huu nshu ya die. Nkofu huu nshu ya die.
1: Midasi.
0: Hanyo fiti ya na odusi. Niyuma ufemu. Ebu wakrana. Uze tude biya wakama aso. Ubekasa obu wawo.
1: Wadio nimu. Sana tiye. Yesu diya mika biya ye nukre.
0: Yenimu.
1: Peni mfosi sa uchwa nkonu tonku ma wasafu wa ira. Ubeda bonti.
0: Ti.
1: Minu ya wadaruma. Mifri ofenso abofo ofenso old town brono bi ho efren anu be san fri ofenso ayensua fufu me nipa baako ye nananom ena kwa chichire ofenso old town
0: okay
1: ofenso kontira konwa no yebusua mu ene wo ye nananom eso bi kopie ewo ayensua fufu a ninyina wo ofenso ena abofo ena nananom so ekoye emie sasakese emie busuma ewo ofenso abofo ena nanom ena de koho ti ofenso ankasa ena mefri
0: he na wonya ho mesua kakra kuduye
1: azenka wadaruma ninya menhumasua fri ofenso krobi aye fri ne chebi
0: chebi
1: eye kura kakra na mefri ho do me saiba abofo ebeto aso kakra ene mua na mpapa ena majuma se muti odie ko pri aguna krobi aye fri ne nya krum I was so outside.
0: Central region.
1: Central region. If you honour me, I say by inchi. I say continue here. Nichi aneko. Timisani betu amedisu yansu. I will abofo. Honour me, Jesus. SS ne die. From first to third, the honor na mijina.
0: Wow. I been mo be pa.
1: Sana nyame ya me.
0: Mo do pa.
1: Me da se.
0: E da Yakob asse so do adum office my sentiment ni ganam. Na na yenhwe after SS na djuma ben na oyek kakran sana. Akwantuo ni nima bi be because na mo pian kakra facha mwada ro na na.
1: Asenka me djuma die mu wo mabrabu mu no. Ma men cut down kakra. Ebra me ye abofra kakra no me begi tu mu se obra ye de wankasa wabo mpapa ye obi ana ni se mu obi bet na me mfama ni nto me papa de so na me try se me ankasa me ye de nyeme bet me afama so de aba nti me twitwa ja kakra me tonja
0: ene ja ya ye de media ni
1: o minim je twa se me de me nsa na me de akuma etwa ana se ye de doma etwa ja de sa breno ejuma dia me fato me nso a me ye no pa ye ba ni mu kakra me besu ejuma Kumasi magazine na me su a welding and fabrication
0: okay
1: na ye e build trailers me master mu nyina da so
0: wow
1: me senior sa na me no mu ejuma no mu
0: na juniors nyina
1: me juniors nyina ho nyame adom se de me kan nyina no ade e wo ho me san betwi taxi kakra wo Kumasi taxi driver my three taxi pa
0: kuma so abo aben pa
1: da nyagro pepempem nyagro chata mu lo do free macro na wo do nsa ne kira wo nsa ne sa na dia fa crowfoom na dia wo ma be sia amuraga junction na wo be twa ho soro ha ya aha na wo sesa ne na dia ko eni nyina nkakra nkakra na azenka yetoaso abrabo no ti ebeduru ba bi no dia ko ba ne se itwase ye koye ni mu abrabo na bibia de ya na meka ama ma abrabo a mebo ne de meye mitie futu ni mu futu a de ma me ne mehwe se ene de nyame aka no eye pe
0: okay
1: ensa na meto so meto so ena ma yonko enue futu adamfo futu so na de me ko pie libia
0: wow nti wa ko libia
1: ma ko libia se me ko akopisi
0: libia country uko yia ben
1: me ko 2002
0: abusa fotwe yana na adugen fi komani bare markets audikan yanyenche ni ase enkosohin na na shamone de fe movement fo ngineti ama fo we online pa bajo wo question bi ebisa me unze questions ne ba live ewa Facebook ni so na ye de na copy Libya
1: Libya eye bia man sunda ese meko ho no mum eye futu na me pese be bo mabusua especially me nuanu mo edi echiri na me mpese ye ye pensu edu ba bia sa brabo no ofa de de mu na besi ya mu a
0: edi
1: ana ayedin ti me try se me okandini ne de me fight ama me nchiri ma no se de bia ebi yi ti afutu obi ne bae na me jaa me dwumedi a me die ho na me tisi mu ene firi hanu mu kosi Libya from Agadez
0: Kumasi
1: na me fa Kumasi ana me kosi nyame ti me free nyame ana me to aso akosi Agadez e free Agadez ene kosi Agadez ho no ye center ho no na connection man for wa
0: ene Libya ho na na
1: bi no ye
0: Krobenzo
1: Agadez ne ka French countries ni bi ho
0: okay
1: but u free nyame e ko ho no mu hyeda enwasa bebre na ufri honum no eko Libya no e ye desert a ete se ugina enkran no hwepo
0: anu kwa na
1: hu dua hu anoma hu aponche hu hwee eno ani mfuturo na desert na da ho na
0: tietie mko
1: ai na that time no ye nipa 52 ana ye full car e ye pickup no ye de meka se soldier fo no tware de me meka ne se no muntia se President Ibrahim Tori ni pick up na water tena mu. Enu bi na na ye de ko. Na sa pick up no e fa petrol drum mi ensa esim.
0: Na ni passatim.
1: Na enya no nko akora. Ye ya ye ko no. se nipa mienu bi afa ensuo galon no baako yellow no kufo galon no baako na wo ankasa wo fa 1 galon no soso baako e na ugali wo sheto wo milk e na wo bag ya esan she wachi wo ntare ni ade egum e na wo de fa kwando so sa ka ne belo
0: ko nipa se na mo
1: e nipa 52 or 42
0: pick up baako no
1: pick up baako yes she at sasadin
0: ah
1: na se ka ne ko na wan somu ye na dua na esi wani mu no wo firi mu tofo mu a yenyina mfa wo
0: wo fi je
1: no ano ano
0: no be na ba
1: ah no no wasuma onsuma eti no kwasa mi se se nyame di wachi a no odi wachi ansa no obi bede ne junso kora be ma wo desert ne so se no no na na heavy ebie
0: junso na ye junso
1: junso ye junso sa nsukoma de wo na wo pe junso anu no obi de be ma wo se no no no do heaven
0: ande wunso kora de hunya
1: na ade anyame ye no ho ne se sa bere no na wo hye ase frem me sofo because mi hu se manim no asi machi asi kome kone mini ni da so bia o babia ena mini nua bia me kofre na ka kire ni se me ebe wona ma bia du na ye din ti bia obi a meboa me ebia ni ho ti ba bia ye beduro na mo na mo an na nyuno to ba 12 mu ho na anajo no ka re pake na yama mu nyina mosi di obedidi edidi mo na moda kakra ti e ba se obi ada me de me na ti me hu gina ba bi me bom paye sant me bom paye na na o ma waka ni mu nyina nka mo fo na mu nyina betwa mo ho hia na o me ma she mfimfi
0: ene o apostle
1: na o ma sha ase e frame sofo sofo na me yen kakra me
0: na den em kanya wa o hu se se o bompare
1: de etie ne se onyame ya na o wodie wo ye biribi ani panting di nyame ya se nyame ka ho a ba bia wonam bia o ma hu se odi wachi enti e nyame eno na ma me hu se ba bia na asan ka se du ba bia o hu na ndida so sa eya na agye nyame nko a edi me hu se sabra no ma me ntime mo ame papa ntime mo ame biribie no wetime abo ame ginyame timi sha ase ase me hwe nyame akira kwan na ampa odi machi sabra no mu no obi time bom milk ni ntia na me kase obi mfa ne junso ma no ho asem na me ka no obi time bom milk no ofre me sofo o magye no na magye na manom obi suo no de ama me na manom timi amadua ne kura me di kutaye no afre na me me chiche so edima nkrofo a omo so de asa kosi si ekodu libia
0: yedi mudi na sen ne koe
1: yedi 2 weeks
0: ay
1: e wo desert ni so
0: senye kwan keto
1: enyas medafo 2 weeks
0: atwimienu
1: ay na re ho sem ni se se wo ko libia na ye wo ko duru fre ba bi duruku uduru duruku na ya kwa te se ka wo kwa kra na wo duru ba bi te se konongo
0: konongo okay
1: e mfifi kakra na eduru horom no na mi fi se ye duawi sɛni enu babia ni enu babia na bra ye firi honum so a ye sa kɔ sɛ Ghana fo na ɛwɔ hɔ minu anom bi mu a ɛwɔ hɔ abrabɔ ne bi to mu a ɔmo tɛne no de connection ti ye na ye de wo wa wo kɔ da ofi sɛ wo kɔ bɔ bra no obi de wo kɔ nipa na ɔde wo kɔ no kɔton
0: wo nua na
1: ɔde wo kɔ na wo tie wo case ka ma no no ɔno wo kɔ kɔton wo mu obi ti mu ba mu bedru gatron ufi honu ma na wuko saba
0: se wo ben kru
1: na wo ben kru no na ebira ye duru hodo mu no na chese o maka ha de udura yebebu yebeku ni asan light sese bi nantwie na o ma bie dan bi ni ye kan egum wi ya no mu lock down no
0: ai
1: de eba ni se frew ma me na ka chese police fo achi unto mu first camera
0: ai
1: diso bi o libia na o frew se achi no police fo achi no ye so first camera enye no kure police ni bia nchi obi a ya ye niamo
0: Ghana fo
1: na akoton ye edi se ye de bia 3000 5000 to soa watu ya hade na wie no afi na ye jawo na ka fofura be fawo na san de ko saba saba odo so udu ani san de ko wura da bi mu e ho so so u be san ye be san twabo ama
0: wa unu anom Ghana
1: fo unu anom we ton wa na we akoton
0: wa ese Joseph ni
1: asempa na ufri saba hoso e ko Tripoli e ye krokesem de sakra no e hoso so ye sadu wo kwa ye sako ton nemum se ne ukan ho asem se bia u ko drus Tripoli a se bia ha ye 20000 ha so ye 20000 40000 na wotimi tu ya 20 40000 ina dia e ne ko du ho no mu a ne agya ho na afi wat ye sim na we dia
0: went me ntia
1: ah e do ba shede
0: enti nana wadan ma nana asan ye apostles na ye filanto na mba jwa dan di ko di enado do send busume tin
1: nyame boa me di 1 month pe e wo libia ana me sai me chibai
0: adan
1: me die no
0: di fa nana mfoni we na o kan wa asem no bibi se pick up ne bibi se na nipa ne gum sa no
1: se ya na tie se ya na tie
0: ka se ya
1: se we ya na
0: na otan so na otwimi
1: papa we ya na ne kodru saba ya dem ko sha dem na arawo sam ne se me ma miniska m papa niska sa bre no sa na meka no na ye se ye jime 3000
0: jeso frefia
1: me frefia why na dey brewo mada ho ma fe dia me wura ho ti da ko na me ye madwun se de address ma
0: nti bo sum ni nyina wa anya adwuma
1: me ye adwuma 3 days
0: pe
1: ai
0: nti na fresh still scammer
1: sikama ana wo ti wo so aduane o mo ye ma o nyina so ye calculate ma wo be san atue
0: se kanu kanu kanu
1: nti dia me ye ne se wo se me ye te se dia me wu ti o mo ni bia so anwan sena ene ntafra ni nkura ni hu bida
0: so chen bibia
1: me na me ka kire o nti dia ye ne se me pe nkura du ena mi wura bathhouse ena me de fefa abehwena no ene mabodwe ase ena me de ahuru ankasa gina manum because me pekoye pie
0: yeah
1: otete omunkoma omudie ne kyerese se obi wuto ho no mu a leader no benya problem ti mi ye me ho sa ena me kokuri to adwae ena me bunu to ate se de mi wu no meti se obi ka se akwede mo mi na manan ko mi enya ase no mse wurade mma de ase ne ya muntie de

ebusia sabre de ye de nyame ase de odi abedru ni enche na wi ase bensem eto so nene kan kwen hye bi asie okrofum ese woni ense okache yeboka kodi hu komo na afia betwam de akọ ahafo ana ho ye bono etwama kọ bono na ehọ no mo na opanyi bi onye mfi be te duosun ene ya wono ti ko hwe ya sa manhole bi e defie sinsuo twen

0: ewo eye efie ni fifi na wo mon kata so ntiro de ha ntwo se de ma mienu e di agro na ba ko bae na ni nyano ni nyano bro se de nyano wai wo se misuo ni muwa muame ah misuo wo se wo na yam se no ni ne nam eye efie fie no se ah ma me ko he ebula mu okoye akap kura kwala na ye de dem no so kapu dem die no yes wo bobra no ko efie ahodo mu ka se o mebwane ehwade de bibi ekoso no ntiase ampa omko ebula ni muhuhu mu no na akwara de yedai awu yedai adam ano de ebula ya bi esu wo fi mu akwara de hu agoro ma menam nani ankon ebetumi asi na we die papa ni mu se be na adwun yedai eya djuma ana we esu no ebula we ni ebula se de me chire mu se eya open well na e wo fi mu e tunju ni bibi betu ya kata so a utimi se abrante ni kura eyi nu mpokura no wode na de de no yiri na ba ku epie ye ma ne bae kakra sɛ ɔhu ise elephant
1: ma enti ɛyɛ dɛ no tɔmu ko bie so na ɔhwire no tɔmu
0: enti na ɛno ti na ɛyɛ wɔn a ɛyɛ wɔn a obi anti asɛ because we no ɛna meka tɔ sɛ abura no pokua no no sɛ wo ka sɛ wo tɔmu dwana wo nkom agye sɛ wo yɛ sɛ mia ne bɛsimu enti wo do na mienu bɛdi ka kɔ na wo de ɛyɛ wo bɛtiri ne wo kɔ asɛ no tɔmu because wo sɛ papa no yɛ sɛ ɔyire no sɛ ka eya dia no baya ke nyina de ese bekwe de bekom ni aboa ne de yi no but wo ka se ade no no nko na yi no na mpese mbe chwo se wono na bia owo expert a obetime yi nipa wo se inya no e ma report wo che se on de emu ye de yi e wo eye ekrom ho no mo fine entu yi no wo se se wo ka se wo yi no a ontimi enko eye ebula na no entu so wo de no kakra kakra kakra kakra odi yi no o yi no ampa na fuzu a da no se ko bi enu ye yi obi free so mu a enka bo se da fu yi ayi se tan we de fu re de anwa na no ho na otim se oto osu no mutin no ne ho ayi de awro
1: so de su no mu che
0: ai ena we na ha so mu se we we mu se we
1: obi sia ko fe yi se sia we yi ne no kwa e fa so mu yi de ne
0: e ti we ne se ohwi no eto mu tongon ena de ro ba bi eto mu oyi bie ena twa ni ko she mu se sa abula we no uwura ma disa wa na wo de wo pese uwura mu na wadanda no homa wa kase wo uwura mu wo ti we so kra no a ntimi ntum because umu no e ntimi menen wo be bia so so wo se sitie no anu no ye de swa oh we na no swa
1: ti no de no mli akata so e dua fie bi ne gusu okotia so ana asen because e de bi se wo fie de en akata
0: so ye wo ti aso wo ti aso ana na na
1: de ko se wo fie de na bomba isu bi nkotomu ko
0: ampo kwasi na woti aso bokura no a nipa ewu ano asesa
1: kanu
0: ne woti aso kwa mo na kwasi e kanu bodo na meke ne bodo na bokura kanko we nyi abura se me kia se nipa tomtom oni bia
1: nti ye de
0: no ese police for him
1: nti na meka se e dey investigation on ye nti yesi
0: no ese police for him because we no ah ese asemani adanse hu bi twade adanse ye na opani kanu enka ne bodo ne buhayi na beti ne beti ye enka nya den ko adese se wono ana se bad team se bi de mogoyi wo ku ne hu eno baye kakra ja ne hu akosim dia fine eno so na dodo na ntia se se obi na adwun munda ho de ade ne beti mi ada basa eye the type of suicide oro so ye no ana se so be no akonfuru no so o to so ne mawu ana eya sem se be na we do na se ka wa se ba busa ya ya mede se na de ba ehwemu na mo ye ya mo fiti ya no mo ko fa no se mo ye de mu si no na no no e de tshe ye de aso na hu se asem se si a eya na e police case e se police eje mre ehwemu ba fie ho na eye anopa no hani hu ni fie ho hu no ye de na na nsen wo taye yi bia na wo busa ye nwe yi o si fie da bro bi no ye de wo te ho na ho ahwan papa ni wo ni de kwasi entosu because say wo jidan suru ho eno bi wo no to mu kra ontum we anyi su a ya to abasoro etim fam
1: ko kwa de ni hwe onse hwe onse ese
0: ye bubu yere na no wa kaka ka wo se bubu
1: e onse se chance bi e free yi your friend say chance dan suru ana ya to a na e ba be wura to kuru na no ho no ti suru to enu ne fa ba hwe on si abo adibia e won chance no ho no en ne from white wa bi no silver no
0: yes yes na ifie na pump tank e dey si ho

0: mrekosi mpremu enya dwen se asemo a woka no nyame wey na musini amaye efem senior prophet Elijah Poku enyo bi aba no eya japuku elinku aba tumikase ewu ni so asase ne sonso dere eja ma jubim
1: international meje uso
0: kama ene yewrem kakra
1: nti
0: ya mini nawe ya kosu fidi kakra
1: amba
0: my numbers no ayede ehwe so fa fa so basa
1: se me dasima men ka tifu se almighty television ye ye obi vu pani mi ankasa ankasa mi tv ya obi tinya hwe me wo so no mo dia tu
0: ya
1: wo multi decoder ne so anaso the 2 ph1 on sabeka je nyumire fato so na hweme hweme ne international ko e bi ko wu ne da di fato wona hwe
0: kama
1: na number obi betimi anya me wo so na woni ma hwetwe nkomo na ye di nkomo bro nya nkomo ene o hawa da wo so nkomo no e ye
0: 055 000 733 733 95 95 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 95 95
1: and I say
0: 0240 0240 96 96 77 77 57 57
1: Bruni odifo penny Elijah me telephone number mo ana mo frɛ me se odifo to ba e na ye person ka okan ho asem ye ebre no ni enti number ni ni fa
0: okay
1: me dase
0: yo meko na ma wa kodi nkomo frɛ sase kese so sa dance e fi se ade a kyen ade asan e ira yire se krisi na bia ni pa koba obi anso koba wo de dance e foforo na ba crach majo
2: ya ja papa
0: bibia boko de
2: nkopo ando
0: bobo de ana wa di boni ntudu di besie
2: enye obi a bibia
0: bodi ni nko di
2: jo hu dia me benjamin awini amika se freedom
0: awini
2: eh
0: oye de ni
2: pacho me pisa asi ni
0: aha sa awini nka meka
2: eh ti bidi e adanse na
0: na di ntusi bai
2: o ntusi de e yiputu ku ntusi de ho
0: eh fa bibira
2: mati
0: yesi aye ntutwa me ne sa na ayi
2: na me ne hene me kwa
0: ni ntia apostrate
2: mati
0: eh
1: yo ntusi zune ya na de edura se
0: ntusi ayo na nwanwan yo wade so yesi nka kawe mu no
2: ene die dun die
0: ene mfa bro mona fa bresa
2: mate mate adun se die gbisu amna brewi
0: ei
2: yo eti pa
0: asi yo ene anoko asase kese so
2: yo die mi dasi die de me kwa asase kese so ye 13th october ye twa mu yani 2 years na me bra wa country makra nti oba fie o de yare ne bai na ne na ba ko I said yeah I say dear between Edikusunwa Regional Hospital and Yina Kufrim dear yin to ya menena ma meti tare posters na call by say yina ye be no wa do nsa be ka funu me bia no we on board or so so kubi
0: eh
2: sa ta me so ma bo posters kura dru akiri wa na me san san me ji say me wipe posters no na ba na me betu mpanfo ni me say ni na me ko tare posters no mate ti e fa ne sa ho gun na nye easy sa for the course no basa te wa obi si funu no wa do nsa kan se we busu ani se we dey e se ko ti e ma obi e yam shi ni je funu no o su mi awon kra be 6 months na intime
0: bi ana kama kuma ya ho bo nyina wi e
2: ma tare posters kra do e chiri kakra na ko no ba
0: me chi center sin so ana so
2: bibia ye tented ma
0: aba bechem kwanta ayi radio fo no ho no
2: ma ba ma chia sa druman si ayi mo wani so na me cheko bo faka na ko no ba ntina wo se isan ye dey itu ayi na ye dey e de sheda ti se wan e di ni ti ko fi di e
0: twen na wo sa ko wa wa posta na ntongu
2: mi sa wa wa ye na se se wan wa ya wo be dey ti se di aba no mi so na ti me ba bi a me fa bia ye se
0: wona odi nseni mu
2: nti sese no e da me so nti na me so me nkoye ehwe na nipa na so baa menim die wo ye no wo no ma odi baa ya e di saa no me ne betu obusua no so nti e ma papa fo no ne ma me fo ni na de ye ne obedru fi a abelo abo one side oluma abo one side obi ehu de oye dey o kan de oye nti da koro na etiti wo no ma na eti nshire fem pa eti papa nka na me so na me so oluma yen kwishire FM na me gidi se ho de ye kwa ibenya ade no poma sibre tie nko na olumai no ase odi ni ti beje aso mfa ni tinje na isore ni e bai je bai na papa si yin shia no ye ko papa ho no na iko duru ye ne de me de de ne ye mo akla de na me ni se bia papa be ye bibi kesie bi ama ye ko ya obo mpa ye mai no de
0: ehu nu a odi firi de madwana beto no no na ni se bi kwa nkobe ma to bi e moja wo mu
2: me de
0: na da ko pete pete
2: ni se ta ku mpa de kesie na obo mai e firi duru ya obo mpa ye mai na mai santin so yi
0: enketwa
2: kitwe bi na me se me gie me si form de me asama me kan ni se na me de de ne beye
0: wa se papa no o se ah na se ju we de bi de kurum
1: chudu dudu kwen timina
0: na bi papa no anakwata ye no wo jo na ko ar ko ye no mga se koto wa se kai su fi we na bi kwa mo papa names papa bi da ona we o kwa na ne ban ka je se papa adia ne nko ye na
1: oni ni ma
0: ah be ye
2: intime sa na me de na me mi
0: na se o ire ki tinki to de se nya na mu kurum
2: sa na tie intime na na ye me na se ba bi adina ko duru ye se ye den a me ma nko a oluma abeko oluma so no oluma ho kra san hye da mfa na papa
0: tina ni se yade na na be ko
2: ni se dia ye die oluma ko a wo se me ko intina me na ma afide a se me sunsun me ho esan se bia ezi ko ko na se die wunu ne banti kuma ntana se ntonton
0: ko
2: tina amami mi yem hye me na mba bia ni se den a
0: se wo nya banwe a
2: wo se me sunsun me ko ti ko e ko yi e fun e de bana me na meteme blanche wo kai na chi na ko aba nipa na omomu akra na fre ni se ya kuyi funu ni de bafi nti no ani ya menya we se
0: oto aso
2: me sume to aso e ho de no kre
0: e fo de o
2: me hwe bodi ko tu no ni nipa na oda ho na
0: na so be se ya bi
2: so be se ya bi o so nye hwe uni obi ya bi bia nya me ma ni san so e ba na me fre papa se papa se ni se ni se papa se me se munya yi no bibi ani ho a e bitumi ale esi na me kashi nyankopon de ni munya se ye ye yi ni wie
0: mamoka
2: ah eka bi obia ho amasem eka kra de se keka de eka
0: esusie mbuhu
2: ho na de ebejo tinene de ne de ni se wu ne de eno na na ya ade a fe de na ye adwen ho kese go aye no mi abeto abusuya no so obia nkra ho mpanfo ti se obia nim de obeko tina eno na na ye yam hihie na es fre papa papa si ye nyaye ne na nya ade se bibia bitumi ade atu obia ere huna huna no kre ye wi ye frame obi frame she be date ya me di be wi nyina
0: ei
2: na me ka she yankopon odi ni nyanya dina ne ma bi wo kra ne duru ba bia na se wo kan na me ma me die asa wo ntimi ni di ayestanti sim bi wo mu frame kra ka kire me a me ma ne mpia bo ntine kra ma wo mu ntibi wo fie ho na me se a nyame ne kun nyame na so ne ma nkwa ntise yankopon ka se eye sanu mi wen odi ba bi kun ye dia eye ni bi kun ne ba se obia ni fo ho na se nye no ni bi kun a ntimi enye adwuma na me san fre papa papa san dia kwa ntire tu kwa na me se eye ye ni wi papa e bi si ne obia ni ho no ma me timi aka se wa ka se e bi a ni ho do do na na se afikwa na abusua no kwa ye ho aiden afina abusua no ye ho aiden ntie bi a na obi susu tifie bibi hanu na wote wono de na de obeye saa beye afi ntime mo awo ba de nitin aka ne se papa Elijah
0: ye so ne mu ye
2: me me de kura de me friend prophet ne bi mu me me friend de eagle eye prophet
0: wow
2: ah se wo mistake ya ba vi adwane adi ni fi ade ba nyina
0: o be ka chere o
2: yes
0: what a testimony papa bremwe adanse ya ne nya banwe a
1: 2 years mi
0: adanse ene nya banya
1: banya
0: I am expecting and looking forward to say nyame adomo a nyira pefe adwuma die no the next edition obeba na yan finish 31st
1: 31st
0: o me di adanse
1: 31st
0: okay eti nyame adomo a 31st nyira pefe di ninsu aba nyira pefe no ninsu aba
1: yes
0: e fani nyira ninsu insurance you ano ano
2: aya e be ba ni e be feel sense
0: ah mo bi a be enjoy
2: bi e be enjoy okay
0: insurance be feel ni suaba
2: bi bi a kwan go on kitin kitin no play bi a kwan na kesi ene di
0: eh o pe kesi e
2: ni se e nyanko fun wait ni e bi bi a
0: eh it is just one botwan o kesi na se no in bracket insurance
2: be ki papa di e me di e make kan say woti wona se bibi kire wo so na se wankasa wotena ho na watenenka ni edi adanse wona beka se na na ye bosile muka obie ni obebo ni silema beti
0: mo se se bosile muka na wotona ni sere pro
2: sanity ti wo so bra na be so ho please believe
0: okay no there are se papa papa papa papa ade a me pe ene se obeko papa wona benya adanse ye na beba beka me ni party ene me no ye fine pa na ye wa je se wa konya adanse ye no nko a wo de se ho a ɛnso mehu a medwa wo
2: ɛnyɛ ne saa
0: ɛno kɔ ntim suma boys mmɔbɔbɔ cause ni kwa sɛ wonya danse ade hyɛ wo ho
2: ɛne ma mede ma yɛade
0: wayɛ adeɛ ntina mso madamfo ne wo no odifo
1: international
0: bɔ namba no ma mene nkɔmmɔ wɔ kyerɛ yɛfa ntoa so
1: meda se ɛna wo sɛ nka adanseɛ no yɛtu bɛyɛfa baako
0: pɛ ɛna nti magya 10 minutes nso ade bɛkɔ ahoma no so
1: meda se because wɔna ɛhwɛ Almighty,
0: my manager time ne pa
1: Almighty TV.
0: Yes, obi enjoy.
1: Omo mfa ne me ni agro.
0: Sa.
1: Omo hu se odi fo na me zmeti ar me nyaba ne.
0: Dabi.
1: Uti mi se nyame ensa.
0: E wo so.
1: De wo me so.
0: Sa.
1: Because be obi a me sha se di free no. Eh me sha se o mate di sasafu.
0: Yeah.
1: En omo training me. E ma ye di ense gu me so ma bi di ye di juma no. En still na me gu so ye.
0: Edu ba bia me ameka de matia fa ho. Atreviase.
1: Me da se
0: na namba wo me ne ma o se wa ma ne bi ni nko mo ne. Nko la bre
1: me
0: ne
1: ma
0: se. Mati ni nyina.
1: Asem no.
0: Ati.
1: Ndi akwa bi obetoka o se asie firi ne mo.
0: Ah o se na card an ko ho se.
1: Good.
0: O wi ana otwisa credit e no.
1: Vrate.
0: Na obetwi ka koba.
1: Yes. Na no na tie se nyame.
0: Yes. O do se asie
1: firi. O do se asie firi mo frase.
0: Ya.
1: No wo yi no apega ho. Ndi me me ka se wo hanu ma. International Misro.
0: Ah.
1: Ni ni ni ameye ne ni ni ameka ne ni de tamachi.
0: Yeah.
1: Ye wo nyankopo otu mi.
0: Correct.
1: Number ubetime dia frame ne ni. Na o frame ya. Wa se mi nyana ne so enye asemtente.
0: Yeah.
1: Odifo pani Elijah. Wo chire nyame yaduma meba o. Mesra o chire me kwan no. Na die na memfamra. Na oni didu wo chire nyame yaduma de ni ema mienu na eba. Obi o ba bi e pe cook e di aba.
0: Okay.
1: O se pe safoa so wo safoa
0: key ifan fo fan safi
1: safi e wi asu ye ni ma mienu e key and a light
0: okay
1: u betimi akwa ko gina wo car ne ho se wo ni key nsu oto wo ndimi wo
0: eh na gina ho
1: because key ne betimi amo assess ni wo wuro
0: yeah so na no today no
1: good ndi dia ban dia toso no e key
0: okay
1: ne be e hanum na se light nsu ye mi wo
0: ha manim kra
1: e na akunya wo so wo chire nyame yaduma ye yesafo ade no ne ye di cook na ye yesu moja number nini
0: okay
1: nkasa bebe obi amfa bi mra se wa ba hon mon ko adade a ana wo do di for Elijah de a fa bi bra
0: come on
1: e ye
0: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 0555 00 733 733 95 95
1: ɛtiefo ntie ne yɛsɛ nyambo akyina na ɛtena sɛ 101 ahwɛ wo bia sɛdeɛ ne wombaayɛ no nyame yɛ adoma ɔkyina ne deɛ bɛyɛ
0: mukama
1: obia mmara na yɛni akyire yɛwɔ fawade school junction fawade school junction school bi yɛfrɛ no okay academy wobɛduru hɔnom yɛde kar bɛba bɛsi hɔ na wafo bi ɛde aba ne dase
0: alright yɛmmerɛ no asa na ɛsoso yɛbɛkɔ ahoma no so na ɔmo ɛpɛ sɛ ɔmɔte ɔmo ho asɛm no ɔmo atumi ate 0322083581 paa wonya yɛ na wote a na yɛ sɛ wokɔ hɔ a no no mese deɛ nani abrɛ na ɔmfrɛ deɛ
1: ɔbɛkɔma mɛmfrɛ
0: kama agofia
3: amefia
0: menie no awɛ
3: kwasi ne
0: kwasi asantema mpɔn
1: kwasi asante mampon papa onim ma mu sɛ yɛde adeɛ bi te sɛ kɛtɛ sɛ tete na ɔmo wɔ kɛtɛ bi hɔ
0: ɛna na wodi kuran ma atena so no
1: good yɛde asɛ hɔ ɛna yɛde papa yi ato so wɔ sunsum na nneɛma mmiɛnsa bi na mehu nneɛma mmiɛnsa bi mehu sɛdeɛ mehu adeɛ bi ɛfrɛ no te sɛ kose
0: saa
1: ɛna adeɛ bi ka ho bɛrɛ ne deɛ ɔfrɛ me yɛne mɛka obi de obi de ayi musuo ne nneɛma atia aberanteɛ
0: ɛne paneɛ bɛka ho
1: ɛna na mpɛ sɛ mɛka
0: mawu
1: ɛno nti ɔmmɔ mmɔden sɛ ɔbɛfrɛ me na mɛda nneɛma bi adi akyerɛ no nneɛma bi kɔ so wɔ n'abrabɔ mu yɛ a ɛmmoa no ne wɔkyina ɔmmra wɔadimi anyina so
0: agofia
3: amefia
0: nema nane so ayɛ hye ɔmne ne kra tena bɔ game hwane o wote wo nka
1: mete no wɔ onside bɛ wodeɛ mɛma no gye wonim wei kwaseɛbuo dane so obi biara ɔne ne bɛsan na ɔne wobɛyi no akoma mu sɛ bi a ɔne ne ɛmuvu no nnipa no bɛbu no kwasea na ɛnyɛ wɔ no a adeɛ no firi ɔmaame abusua mu woma plante adeɛ no nti yɛdi ne nya wɔkyina ɔmɛhyia me na mɛnya adeɛ ma no wote nneɛma ɛkae safoa no fa bi bra
0: ok agofia o agofia ahoma no so ayɛhye
1: afei deɛ aba
0: ok agofia o
1: hello
0: ɛde sɛn ok
1: yɛnte wo ne yɛ mente wo ne saa wo sɛ woka sɛ firi fae ne papa onim wei ɔne obi anya akasakasa ama nnipa no afa akyire atwerɛ ne din ayɛ nneɛma atia no ɛde akɔ akɔ

0: the school junction you see wa pe frem me ana se bra na be fo asori ka ni bi ni nyambo a china
1: yeah
0: me see e cook ene safoa obi amfa bi mra na ye jina urade din so aba urade mra ne na sebre se safoa no ono ne urade medase
1: me so medase pi abusuafoa ha ne de na dwumade ni sie ye da odifu pani la jopo kwase na ne abie a che kodie de no na ye de asira kase ma pawule anwumrei order de ko social media ana afekwasi bruni so so technician on duty sanso so na oxy e wo reception.